0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bun găsit și audiție plăcută și mai cu seamă folositoare, vă spunem tuturor. Așa cum mulți știți, unui cuplu proaspăt căsătorit, viața îi se pare perfectă, pentru că cei doi sunt plini de optimism. După o vreme însă, realitatea vieții în doi mai estompează din farmec. Ce se întâmplă atunci când apar problemele? Asta vom afla în episodul de astăzi al emisiunii Viziune pentru Viață. Ascultați partea a doua a mesajului Calculează costul, al doilea din seria Căsătorie așa cum a intenționat-o Dumnezeu, aparținând pastorului și scriitorului american Chuck Swindoll. Datorăm transpunerea în limba română lui Beniamin Mogos, pastorul Bisericii Baptiste Agapia din București.
5: În epistola apostolului Pavel către Coloseni, în capitolul 3, avem un crescendo pe care aș vrea să vi-l arăt cum progresează. În primul rând, începând cu versetul 1, Dumnezeu arată soluțiile care ne ajută să ne restaurăm căminul. Înainte de toate, Dumnezeu începe cu o poruncă importantă. Ascultați-o, vă rog. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. Bine, Pavele, sunt de acord cu tine că trebuie să fac asta. Trebuie să mă uit la viața mea și la viața partenerului meu din perspectiva lui Dumnezeu. Trebuie să mă văd așa cum mă vede Dumnezeu și să-l văd pe partenerul meu așa cum îl vede Domnul. Dar spune-mi, te rog, cum să fac asta? Ei bine, în versetul 2, apostolul Pavel răspunde: gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Vă rog să observați că Pavel începe cu o schimbare la nivelul minții. El nu spune: cumpără-i flori sau fă-i o mâncare mai bună. El spune: începeți la nivelul minții. Începeți la nivelul atitudinilor voastre. Începeți acolo prin a îndepărta orice poluare. Însușiți-vă o abordare nouă, proaspătă a minții față de cel alături de care trăiți. Dacă vreți să vedeți lucrurile de sus, trebuie să vă gândiți la ele. Și acum haideți să mergem mai departe. Întrebarea este: de ce să fac așa ceva? De ce să nu mă lupt pentru ce vreau și pentru drepturile mele? Următorul verset, versetul 3, ne dă răspunsul: datorită faptului că tu ai murit și ești ascuns în Hristos. Ce înseamnă asta pentru viața de zi cu zi? Biblia spune: ați murit. Asta înseamnă teoretic că partea din tine care vrea ca ea să fie satisfăcută a fost răstignită atunci când Hristos a fost pe cruce. El a murit pentru a îndepărta egoismul din lăuntrul tău care vrea să facă așa cum vrea el și care își cere drepturile. Biblia spune: acum ați murit, trebuie să vă dați seama că sunteți ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Așa că dacă ești un creștin născut din nou, partea aia din tine care vrea să se lupte pentru drepturile ei ar trebui să se comporte așa cum este ea de fapt, și anume moartă. Da, este moartă. E incredibil totuși cum ea se dovedește a fi în realitate vie și foarte proeminentă în multe familii. Creștinii trebuie să se lupte și ei cu această bestie numită egoism. Și în familia mea este poate cel mai puternic monstru. Și poate că e la fel și în familia ta. Un egoism care spune: vreau să fie ca mine, vreau să se facă așa cum doresc eu. Și ajungi și te întrebi: dar ce să fac? Dacă e să privesc cu înțelepciune la viața mea ca soț sau ca soție, dacă vreau să-mi îndeplinesc rolul meu de femeie evlavioasă sau de bărbat al lui Dumnezeu sau de adolescent care îi aparține lui, Dacă vreau să fiu un individ care se comportă unic în această situație, atunci va trebui să-mi consider mădularele moarte. Asta citim mai departe în versetul 5 din Coloseni, capitolul 3. Apostolul Pavel scrie asta creștinilor și le spune să o pună în aplicare, să o facă reală, să trăiască în conformitate cu adevărul, să scape de mădularele firii pământești. Citim versetele 5 și 6. Vă aduc aminte, suntem în Coloseni, capitolul 3. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Dragii mei, atunci când aceste lucruri își țes capul, considerați-le moarte, pentru că așa și sunt, și faceți-le inactive, reduceți-le la tăcere. Și dacă veți întreba, cum pot să fac asta? Mie îmi sună ca un program de autoajutorare. Să știți că nu e așa. Știți și voi, ca și mine, că Duhul Sfânt locuiește în lăuntrul vostru. El se va lupta să vă călăuzească și se va întrista dacă veți dori să vă continuați propriul drum, pentru că, vă aduc aminte, precum Ioachim din Ieremia 22, poate că așa ați făcut din tinerețe. Știu că unii dintre voi mă ascultați și vă gândiți, păi am tot încercat și am încercat și n-am reușit. Răspunsul meu este, continuați, dragii mei, continuați și nu renunțați. Și ajungem mai departe în versetul 8 din Coloseni 3 și versetul 8 devine foarte specific. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou. În Biblia mea am încercuit în versetul 8, lăsați-vă, și în versetul 10, v-ați îmbrăcat cu omul cel nou. Sunt verbe care se referă la îmbrăcăminte. E ca și cum cineva se îmbracă cu ceva, de exemplu cu un palton, vine cu el la biserică și când intră și-l scoate. Numai că aici este exact invers. Lasă deoparte vechiul tău om, îți spune Dumnezeu, și îmbracă-te cu omul cel nou, care este înnoit prin adevărurile pe care ajungi să le cunoști. Acesta este sensul. Și dacă ar fi să ne gândim în ansamblu la versetele acestea din Coloseni, capitolul 3, în primul verset se vorbește despre înțelepciune, în versetele 2 la 9 despre înțelegere, și în versetele 10, 11 și 12 este vorba despre cunoștință. Observăm cu discernământ, răspundem cu înțelegere și învățăm din ceea ce percepem, așa cum am explicat acești pași în episodul trecut. Și acum poate că vă gândiți, care este prețul acestor lucruri? Vă răspund cu bucurie. Există 4 îndrumări simple pe care aș vrea să vi le dau și sper să nu le uitați. Eu le-am descoperit aplicându-le în viața mea de familie și mi-am făcut un obicei din ele. În primul rând, sapă adânc. Este primul lucru pe care aș vrea să ți-l amintești. Dacă vrei să plătești prețul, și va fi unul mare, atunci sapă adânc. Privește cu luare aminte la tine însuți. Așează-te și scrie pe o foaie de hârtie dacă te ajută și nu lăsa pe nimeni să vadă ce scrii, dar scrie. În ce aspecte din viața ta ai nevoie de schimbare? Sapă adânc. Dezgroapă tot ce trebuie și nu te feri să aduci la lumină aceste aspecte ale vieții tale. Cu ceva vreme în urmă am hotărât cu soția să facem un consiliu de familie pentru că sesizam niște tensiuni. Din când în când mai facem așa ceva. Uneori am senzația că ar trebui să port cască de protecție la unele din consiliile astea, dar nu a fost cazul și în seara cu pricina. Le-am spus atunci copiilor, dragilor, vreau să ne spuneți voi unde credeți că mama și tata sunt parte din problemă. Și am crezut că nu o să se mai termine niciodată. Au început să vorbească și nu se mai opreau. Și noi am început să ne notăm ce spuneau și încercam să scriem la fel de repede cum vorbeau ei. Și la un moment dat le-am spus, taci un pic. Vorbeau unul peste altul, se întrerupeau ca să poată să spună tot ce aveau de spus. Să știți, cu excepția a 2 sau 3 lucruri care erau mai puerile, copiii noștri aveau perfectă dreptate. Și abia apoi ne-a venit nouă rândul să indicăm niște aspecte din relațiile lor care începuseră să ne îngrijoreze. Ce făceam noi de fapt? Săpam adânc. Și dacă ai genul acesta de relație cu soțul tău sau cu soția și ar trebui să ai, Poți să stai cu el sau cu ea diseară și să-i spui: dragă, am simțit că Domnul mi-a vorbit astăzi direct. Aș vrea din toată inima să mă ajuți să văd cum contribui eu la problema din căsnicia noastră. Te rog să-mi arăți toate domeniile în care am început să influențez negativ căsnicia noastră sau în care am început să te rănesc și să te fac să strângi resentimente. Și apoi notează-ți toate aceste lucruri. Asta înseamnă să sapi adânc. Următoarea îndrumare pe care aș vrea să vă dau este să renunțați. După ce sapi adânc, renunță. Nu te mai lupta, nu te mai apăra, nu te mai certa. Ascultă. Nu asculta doar ce spune el sau ea sau ce spun copiii, dacă sunt și ei implicați, ci ascultă și ce spune Dumnezeu. Ziua în care mi-am dat seama că Dumnezeu îmi vorbește nu când vorbesc eu, ci când tac, a fost o zi măreață. Atunci când îmi merge gura, nu învăț niciodată nimic. Învăț numai atunci când nu mai vorbesc. Nu riposta atunci când soțul sau soția ta sunt sinceri și îți spun cum stau lucrurile, ci ascultă. Și dacă ai renunțat, începe din nou. Acesta este harul lui Dumnezeu. După părerea mea, unul dintre cele mai optimiste versete din Sfânta Scriptură este cel din care aflăm că lui Samson, vă aduceți aminte în Vechiul Testament? Lui Samson a început să-i crească din nou părul, la sfârșitul vieții sale. E drept că el stricase totul în viața lui și iată la sfârșitul vieții, în închisoare, și Biblia spune, totuși părul a început să-i crească din nou. E harul lui Dumnezeu, dragii mei. Dumnezeu nu spune niciodată cât ești în viață, ești terminat, e prea târziu, nu o să poți să o mai iei de la început. Și se prea poate ca despre asta să vorbească și versetul 10 din Coloseni 3, în care citim, îmbrăcați-vă cu omul cel nou. S-ar putea ca asta să însemne să o iei de la început. Și vei face asta mereu și mereu. Asta nu o să fie ceva ce faci numai pe 1 ianuarie la început de an sau numai lunea dimineața. Trebuie să faci asta și pe 15 martie și pe 31 iulie și dacă Dumnezeu îți dă harul să poți să faci asta și marțea seara, o vei face și miercurea seara. Numai că pentru așa ceva vei avea nevoie de iertare. Vei avea nevoie de o relație în care să poți să-ți mărturisești greșelile și să primești iertare. Numai așa vei putea începe din nou. Și aș vrea să vă sugerez chiar și să țineți un jurnal personal. În al meu, pe care l-am de ceva vreme, există 4 rubrici pe care le completez. Au de-a face cu conflictele pe care le am în viața mea. 1. Scriu ce s-a întâmplat. 2. Scriu cum am reacționat. 3. Scriu cum ar fi trebuit să reacționez. Și apoi 4. Scriu un pasaj din Sfânta Scriptură care vorbește despre cum ar fi trebuit să reacționez. Mi-am dezvoltat obiceiul acesta. Fac asta și în somn, pentru că practic asta de mult timp. Și fac asta pentru că am hotărât înaintea lui Dumnezeu că vreau să fiu un soț evlavios. Și credeți-mă, nu e o sarcină ușoară și simt că abia am început, sincer să fiu. Nici nu pot să vă spun cât de mult îmi doresc ca și voi, bărbaților, să faceți la fel ca mine. Și odată ce ai luat-o de la capăt, continuă. Acesta este cel de-al 4-lea îndemn al meu. Mai toți sunt plini de zel în prima zi a anului, pe 1 ianuarie sau lunea, la început de săptămână. Dar pe 3 ianuarie sau miercurea și mai pe seară își pierde cele mai multe ori din energie. Vă previn, asta este cea mai grea muncă pe care o veți face vreodată. Și aș vrea să mai adaug ceva despre schimbare, dacă îmi permiteți. Vă rog să deschideți Biblia la Epistola către Efeseni, pentru că vreau să vă arăt ceva care poate nu v-a trecut prin cap până acum. Efeseni capitolul 5 este o paralelă la capitolul 3 din Epistola către Coloseni. Efeseni 5, versetele de la 22 la 33 formează un pasaj care se adresează soților și soțiilor. Capitolul 4 este în același context. Și aș vrea să vă arăt că versetul 22 din Epistola către Efeseni, capitolul 4, are aproape aceleași cuvinte pe care le folosește Pavel în Epistola către Coloseni, capitolul 3. Deci vă citesc Efeseni 4:22. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, iar versetul 24, și să vă îmbrăcați cu omul cel nou. Versetul 22, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, versetul 24, să vă îmbrăcați cu omul cel nou. Cu alte cuvinte, dacă ar fi să ne ducem cu gândul din nou la Ioachim din Vechiul Testament, nu mai fiți ca Ioachim să faceți relele din tinerețe. Puneți-le deoparte, săpați adânc, luați-o de la capăt, continuați, lăsați-le deoparte, îmbrăcați-vă cu omul cel nou. Și astfel va începe schimbarea. Priviți acum la versetul 25, tot din Efeseni 4. De aceea, lăsați-vă de minciună, și Pavel arată și cum să vă lăsați de minciună, fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul. Când nu mai este un mincinos mincinos? Când nu mai este un hoț hoț? Poate veți fi tentați să spuneți, păi atunci când nu mai minte sau când nu mai fură. Dar asta este numai pe jumătate adevărat. Pentru că dacă îi se dă oportunitatea, va fura din nou și va minți din nou. Un mincinos încetează să mai fie mincinos atunci când, nu numai că nu mai minte, dar își face și obiceiul de a spune adevărul. Un hoț nu mai este hoț atunci când nu mai fură și începe să muncească și să dea și altora. Nu mai mințiți, spune versetul 25, ci fiecare din voi să spună adevărul aproapelui său, soțului sau soției, în context. Și versetul 26, să nu vă mai mâniați, adică să nu mai lăsați ca mânia să crească până când vă va umple de resentimente. Mâniați-vă și nu păcătuiți, spune versetul, să n-apună soarele peste mânia voastră. Versetul 28, cine fura să nu mai fure. Dar ce să facă, doar să nu mai fure? Nu! Versetul 28 spune în continuare, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Ce idee minunată, nu-i așa? Te oprești din furat atunci când renunți la asta și începi să muncești din greu ca să dai și altora. Atunci se va dovedi că te-ai dezbrăcat de omul cel vechi și te-ai îmbrăcat cu cel nou. Și acum, dacă tot vorbim despre schimbare, aș vrea să vă spun care va fi lupta cea mai mare. Și mă refer aici și la căsniciile care durează de 30 de ani, poate de 40 de ani, dar și la cele care abia au împlinit un an. Deja v-ați dezvoltat obiceiuri. Cu trecerea timpului, ele s-au împământenit, sunt caturnate în beton. Poate că au devenit din ce în ce mai urâte, pe măsură ce a trecut timpul. Și astăzi Dumnezeu te îndeamnă să le elimini, să le înlocuiești. Și la fel cum îmbraci o haină nouă, trebuie să cultivi alte obiceiuri, lucru care sigur va dura o perioadă de timp. Dar observați că aceste două lucruri se intersectează? Și este așa pentru că aici apare prețul care trebuie plătit. Atunci când ajungi în acel moment în căsnicia ta în care te vezi așa cum ești, fără măști, fără nimic ascuns, credeți-mă, va fi un moment dureros. Și numai odată ce ai trecut prin această experiență, vei începe să construiești un obicei nou. Dar această experiență poate dura luni de zile. Cred că la asta se referă Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 4, atunci când vorbește despre a lăsa o haină deoparte și a te îmbrăca cu alta nouă. Și s-ar putea ca aceste cuvinte să vă aducă aminte de un alt verset din Evanghelii. În Evanghelia după Luca, la capitolul 9, versetul 23, Mântuitorul spunea: dacă voiește cineva să vină după mine, ce să facă? Să se lepede de sine, adică să lase totul deoparte, să-și ia crucea, cu alte cuvinte, să se îmbrace cu ceva nou, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, adică să trăiască o viață de slujire. Domnul Iisus Hristos nu a venit ca să-i se slujească, ci ca El să slujească. El n-a venit să fie servit, ci să servească. Dragii mei, în tot ceea ce am vorbit astăzi, eu văd din nou aceste trei lucruri: înțelepciune, înțelegere și cunoștință. Acele mici crăpături care se vor transforma în crevase și care îți pot distruge căsnicia, trebuie să fie reparate. Și nimeni nu poate să facă asta în afară de tine. Și aș vrea să închei cu o ilustrație care contrazice un mit despre căsătorie, un mit care se tot propagă în ziua de astăzi. Ei bine, potrivit acestuia, căsătoria este o stare de extaz în care plutești așa ca un nor într-o zi senină. Și aș putea să continui să descriu asta, dar nu mă pricep așa de bine, așa că mă opresc aici. Și în plus, mi se face cam greață de lucruri de genul acesta. Căsătoria nu este așa. Căsătoria este mai degrabă ca lucrarea unui tâmplar bun, care știe să-și repare greșelile. Chiar l-am întrebat odată pe un tâmplar foarte iscusit, cum te ești așa de bun? Și mi-a zis, pur și simplu știu să-mi repar greșelile, așa că nimeni nu mai poate să le vadă. Și să știți că avea dreptate. Mai mult ca sigur că făcea greșeli, dar știa cum să le gestioneze în așa fel încât, atunci când obiectul era terminat, să nu-i mai vezi greșelile, pentru că fuseseră bine reparate. Haideți să vă spun acum ilustrația pe care v-am promis-o. Căsătoria este ca și cum ți-ai planifica o vacanță la mare. Și îți iei lucrurile de care ai nevoie ca să mergi pe litoral, să zicem în luna de miere, Știți și voi cum este, îți iei costumul de baie, îți iei tricouri de plajă, nu îți iei pantofi. La urma urmei te gândești că o să mergi în picioarele goale pe plajă, nu-i așa? O să mergi îmbrăcat lejer, pur și simplu o să stai să te relaxezi, o să te bucuri de briza mării. Numai că, în loc să meargă spre mare, trenul în care te urci se îndreaptă spre munți și nu mai ai cum să te întorci. Te trezești că te dai jos din tren și că ești în pantaloni scurți și în papuci de plajă și în loc de soare te afli în miezul iernii. În loc de nisip, dai de zăpadă. În loc de plajă, vezi munți. În loc de o cameră cu vedere spre mare, ai parte de o cabană la munte. Și asta te duce în pragul unei decizii. Poți rămâne așa cum ești, desculți, cu tricoul subțire și cu bermudele. Poți să te plângi de cabană, că nu te-ai așteptat la așa ceva și că ai parte de o experiență cu totul nefericită. Sau poți să te pui la treabă. Să-ți cumperi niște haine mai groase, să înveți să schiezi, să-ți amenajezi căbănuța ca să pară un colț decent și primitor. Și după ce ai ajuns să faci asta, o să ți se pară că nicăieri nu-i mai frumos ca la munte. Numai că, vezi tu, te-ai pregătit pentru plajă și brusc te trezești la munte. Dacă ești foarte hotărât să nu te schimbi deloc, îți garantezi că în cazul acesta viața ta va fi un chin. Și aș vrea acum să plecăm capetele în rugăciune. Dorința mea cea mai arzătoare în această zi este ca fiecare cuplu căsătorit care s-a luptat până acum cu vreunul din aceste domenii despre care am vorbit, fiecare cuplu să înceapă să aibă o conversație lungă unul cu celălalt. Doar pentru că nu s-a vorbit de separare între voi până acum, nu vă îndreptățește să presupuneți că totul este perfect. Vă rog să nu faceți asta. Doar pentru că încă reușiți să mai fiți civilizați unul cu altul și să vă păstrați căminul, nu înseamnă că totul este minunat. Și vă asigur că nu vreau eu să inventez probleme acolo unde nu sunt. Dar vreau să încerc să deschid canale de comunicare care poate au fost închise pentru că nu ați încercat niciodată să le deschideți. Cine știe, poate că acum stați în pragul unui nou început minunat. Și Dumnezeu vă spune clar că pentru asta va trebui să plătiți un preț. Un preț care vă cere să săpați adânc, să renunțați, să o luați de la capăt și să perseverați. Dragii mei, nu puteți face asta fără Domnul Iisus Hristos. Dacă nu l-ați cunoscut niciodată la Golgota, înseamnă că niciodată nu v-ați dezbrăcat de omul cel vechi. Și practic de aici trebuie să începeți. Și dacă ești adolescent și te confrunți cu tensiuni în casa ta, să știi că asta ți se aplică și ție. Dumnezeu îți dă un test pentru viitoarea ta căsătorie. El îți spune, de ce nu privești la viața ta prin prisma experiențelor părinților tăi? Dragii mei, sper ca în viitorul apropiat să aud că aveți și voi consilii de familie, să aud că vă bucurați și de cabana la munte și să aud că ați făcut toate ajustările necesare. Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, te iubim și te adorăm și venim înaintea ta cerând nu doar dragostea ta, ci și puterea de a ne schimba. Îți sunt atât de recunoscător că tu ierți. Îți sunt recunoscător, Doamne, că mi-ai iertat greșelile pe care le-am făcut în familia mea, chiar și săptămâna aceasta. Sunt recunoscător, Doamne, pentru iertarea soției și a copiilor mei. Și îți mulțumesc că ești gata să faci în viața fiecărui om lucrarea pe care o faci în viața mea. Îți sunt recunoscător, Doamne, că tu nu ai preferați. Și două lucruri îți cer, Doamne, în această zi. Fă, te rog, ca fiecare persoană care ascultă acum să fie profund convinsă de nevoia de schimbare. Fie în sensul mântuirii, fie cel al corectării. Și în al doilea rând, Doamne, îți cer ca fiecare să aibă puterea de a duce la bun sfârșit schimbarea din viața sa. Păzește-ne, Doamne, în continuare sufletele. Te rugăm să ne inunzi căminele cu speranța unui nou început. Și fie ca noi să învățăm cum să trăim la munte, indiferent dacă am fi vrut la mare, indiferent cât ne-ar costa și ce preț trebuie să plătim. Doamne, te rugăm să faci să fie posibil asta. În numele minunat al Domnului Iisus Hristos ne rugăm. Amin.

Iată deci că există speranță pentru orice căsnicie. Schimbarea sau edificarea este posibilă. Numai să fii gata să plătești prețul. Seria Căsătoria, așa cum a intenționat-o Dumnezeu, continuă data viitoare cu un alt imperativ. Repară fundația! Nu ratați așadar următoarea noastră întâlnire. Iar între timp, puteți accesa site-ul viziunepentruviață.ro.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.